noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam

Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sumi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Ne Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominum nos dies, gratius tutum, sanctum dignum, et sanctum dignum.